olungileyo uyahluma njengesundu uyakhula njengomsedari waseLebanon.